Господи, мій нагадусно, така так сіла Санта Катіалася, він та будем до храм Соматова, святі Дмямадуса, Римон Пандидолом, Росилас Матолотелесіна, Росилас Матолотелесіна, Росилас Матолотелесіна, Кіпсоса Святого Василесіна.